Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 ngerua plan strategik jangka betah anung gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 ngko tema mensekot selang malap mutu ko ngeloot kejayaan bersama. Tu terposok nu malap penguasaan dui bahasa untuk malap penggunaan ling Melayu ko ling Inggris tak peringkat sekolah terposok nu pemelaanan nilai ko kurikulum secara berperingkat.

0: Terima kasih kena mekale siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ko ne.
3: Allahu Akbar. Allah.

kami untuk dinakan semimut. Nyang sekungan bi, nyawun no kami. Dongkem kinau, dongkem kiabut, nyak kulek kale. Yang penting download Bido RTM Klik Penek bi saluran radio kesayangan bi. Dokum yoso, Sabah BFM, siaran

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 ngerua plan strategik jangka betah anung gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 ngko tema Mensekot Selang Malap Mutu ko ngeloot kejayaan bersama. Tu terposok nu malap penguasaan dui bahasa untuk malap penggunaan ling Melayu ko ling Inggris tak peringkat sekul terposok nu pemelaanan nilai ko kurikulum secara berperingkat.

Penggagalan untuk pengen demuak masjid Kediri tak kampung Kinabutan Bukit Tawa Betiwo selesai. Baja penanggungan Masjid Al-Ghafur lulus penoni tak Jun 2026 engkau perasmian ni sempurna le adun apas Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Pengurusi jawatan kuasa masjid Ustaz Sukiyato Launa Mara penanggungan ni penelanan engkau mengkuaya baja undangan penduduk ngewakafan tungan ramai ni tak tungan rumah ni. Sebelum tu denangai aktiviti keagamaan watasan kerana segak numpang tak kawasan Skul Kebangsaan Kinabutan. Sementara Datuk Nizam ngerekan semangat kerjasama penduduk anu berjaya melupus masjid Tedium timpun 2 tahun tak jatah tanah kelulusan jabatan tanah. Tak sedia beliau berharap Masjid Al-Ghafur enggai suman ramaian engkau solat beramai-ramai, tapi panjaji pusat pengajian Al-Quran dakwah pendidikan Islam ko denangai program kemasyarakatan anu kule merot hubungan silaturahim penduduk. Maidan pelancaran Buan Kebangsaan Laut Sabah ko kempen ngibaran bendera 2020

Tom akan penerunta Dewan Ban Kuasi Menara Kinabalu tadem bangi buan Ogosto. Maidan pelancaran akan senempurnaan lek Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor. Sembangan lau kebangsaan tak terlumpu nebangi buan Ogos akan penerunta Dewan Menaraya Kota Kinabalu tak pukul 6 terlumpu sensawong. Ko akan selajuran engkau sempangan lau Sabah tak demilak songom. Nus teusah rendah bagian pentadbiran ke pengurusan akaun anupan Ketua Urus Setia Sam Sampangan HKS 2026 Dayang Selha Ibrahim sempangan bertujuan mengangkat semangat kecintaan tak bangan rak masyarakat tak sedih merot perpaduan masyarakat dan angai kaum dan angai pengisian serta sempangan Buan Kebangsaan 2026 terposok penerakan jalur gemilang program doa Malaysia Maidan Tahlil kuis kemelatan ke pan kempen nibaran bendera. Beliau marah begitu RTM Baijo jaji tetamu diam segmen sembang ekspresi tak konti Sabah WFM. Sabah FM. Proses pemindahan lebih 40 jenazah anak terbetak tanah pelunsur tak tanah perkuburan Islam Kampung Sim-Sim sandakan di Laut Leman lancar. Sememang jenazah tenadin balik, engkau beramai-ramai diom kau liang lahat tak tungan besikotan anu lebih roto kau selamat. Kerja penelanan le Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Lat Sabah Jains sandakan bersama denang agensi diom lat kau pan penduduk kampung. Pegawai Tadbir Agama Jains sandakan Rahmin Arman Marak, pemuduan tu benuat nut nasihat Mufti Sabah untuk meloro kemuliaan jenazah ko nutan hukum syarak. Untuk menjamin keselamatan jemur ramai, kawasan kuburan anu tebia nut senadang nawartaan sebagai kawasan lapangan penguburan tahap masa bunda. Berian liu tak tawau laporan palap sepenuh ni pengisytiharan penamatan sengkono benua oleh Presiden Anupan Pengurusi Jawatan Kuasa Pengurusan Sengkono Daerah JPBD Tawau Muhammad Syofian Muhammad Said tak pukul 2 kemop sini. Baijo laporan kot pebaran tak lapangan tenerima luar agensi diam JPBD. Mempusan abar-abalat kemop tu petukuku balik tajuk kabar. Kara Ultra 2006 narik lebih ramai 2,200 pelalai diam lat ko. Datus tempuk itu pelajar paling ahlap nerima pengiktirafan perintah lat. Bagi nobar-abar lat kemuap tu senenteng lek Sharon Rehman lekat seksyen berita ewa semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan rakyat, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pagi nanan kosong mokon dora rondo Masjid Galama ra Kampung Kinabutan Bukit Tawau Raginoti na pupus patra pambalan ra Masjid Al-Ghafur nopongo noyo tojo patra sila ka onom 2020 paramonom rioi na tangan nam patalimpunan no pinatalimpun ro adun apas datu Nizam Abu Bakar titingan tingganai jawatan kuasa Masjid Ustaz Sukianto Launa

Ramai yang teko tojo pengetakan dan oro kebangsaan. Sawatel am urmato takau jalur gemilang, am togom takau repemagunan, ngarapasi sindanganan rumah magun. Pamperamayan da oro kebangsaan salaka ayuk, am yang takau kayo norondo tatandu, am atangkulan itakau memagun Indonesia. Maguguru mat, rondo guang, togom takau repemagunan, kebaluran sesuai raugama, hulu adat am kaulayan. Indonesia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai oro kebangsaan,

0: Sayat Bagu Ejen Pasisindanganan Manungkus Rakan Sayan Maparantis Raka Singkatan Rupa Maguna Patara Pamparamayan Ra Orang Kebangsaan Simbula Takau Antak Ruguang Patriotik Motogom Rapa Magunan Kosonerayus Monsoy Ragana Rondo Payung Pamagunan Merdeka
1: Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati
0: Kansayan Orang Kebangsaan Intara RTM Deman Setia Anda.

0: Tema, Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Paramonom, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoy, Likawin Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibu Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinun soyo kawinu rakyat, amkando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asokra logo rasmi, nu oro kebangsaan am oro Malaysia, 2020 pramunong, imintaran, nahondo konaralongon kakaton, pat ambaca raruko negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia.
2: Kita mungkin ada rangan-rangan takkan ada dengan cara tetap ni lawan dan mutopot rasung gait kesak rondom rariti kesunin tari Roseni i Cempaka Biru i Sal Zaiza i Beb Iyana Sabah dengan cara tetap ni lawan dan mutopot ia gini jalur gemilang kai Roseni dengan cara lebih mataki antara rangan-rangan rapokon paling kunangan Roseni amtanya. Jadi pabalan kuno yo tetam rasung gait ronda meraraiti atan kia inggalan bokon rubandira Malaysia.

Asna kita mengkanda apa ronda pemelan ia gini Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan am kempen kibar Jalur Gemilang peringkat negeri Sabah 2026 atangon rakasa ari bulan silaka balu 2026 oro ka onom rajam ka balu rasu swafti agira dewan ban kuasi blok A Menara Kinabalu niak atangon ia gini Pampalabusan Rakarita Konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2026 Ralobi Utama Menara Kinabalu. Ami yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Tingganai Menteri Sabah Kulimanin Masak Ratambului Matang Raralom Sasai Raginia. Rasna mukana pia bilin inta rangan-rangan takau no dengan tara bilin lo rondo meraiti kesan entari sabin kangut kono kan sayan ara rondo maro kasa DJ am ngengai rangan-rangan rasa ba VFM pas sinakanan takau monsoi kono paring konangan sabin kangut mukana nak rangan takau i Florita Losombo Laurentius dengan tara bilin no rondo meraiti gura Facebook live mai kono kan sayan ara rondo DJ amrangan-rangan rasa bab VFM monsoi kono paring konangan Florita Losombo Laurentius gama oko pana rayusak monsoi-soi rah tukir-tukir warauti mangining takapi orang dorimba intari ajire sinuntik masih luk ini ngontak kau.

Kampung Kinabutan Bukit Tawau ki masjid sendiri serad pamansayan Masjid Al Ghafur nepongoh ditulan konam nakatalib umpinuhi magon di adun apas Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Penarikohan puruan kuasa masjid Ustaz Sukianto Launa Mineboros masjid gegatang don 150.000 ringgit dilo winonsoi mempaid pinagita tabangan serad songgulun magigion pina wakaf kinasumpakon walai daw. Pagulid iti magisusuai kapergatan kogamaan al sangkurod nakapanaw tu yolo mamagunod masjid itkoyonon sekolah kebangsaan Kinabutan. Damat dilo Datuk Nizam mamarayo sunduan misosokodung dat magigion gisem nakanud binamongoh masjid dilo insuang timpud 2 taon itana pinatumboyad kopisantana. Yaw lumansan dat masjid Al Ghafur dilo akan napoh ko papanod salat berjemaah nga silu nagid longkod pengajian Al-Quran dakwah belajaran Islam mamagi sesuai program papampait magigion montok papagirot piramutan dat magigion. Kapatimpunan tulan kebangsaan tadaw sabah om kempen pewakili bendera 2020 kapanaw idewan bangkuasi menara Kinabalu ko isa tulan kawalu diti pohimogonon di bayan menteri Datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor. Keramaian tadaw kebangsaan dat kotolun hapon tulan kawalu kapanaw dataran bandara kota Kinabalu jam ko onom tolun hapon ko suabon om patilambusan miampaid keramaian tadaw sabah ponong tatuang. Menunurat tesiribat bagian pentadbiran dan pengurusan akaun yau penegi memuruan kerjat karmayan HKHS 2020 Dayang Selha Ibrahim Mineboros karmayan dilok kihontolon papasarabak sunduan patriotisme itangat begigion soai kepapagirat pisampuruan magigion magisu soai tinaru. Naulud nah magisusuai ababayan idpo ompus karamayan tulan kebangsaan 2020 kampai nah kopotikidan jalur gemilang program doa Malaysia, kantakan tahlil, kuis kenegaraan omnogi kempen pepakilid bendera. Yau Mineboros dilo kumat RTM dit kopongoh nasiliud talap untuk segmen sembang ekspresi idkonti Sabah FM. Kerajaan Papawali lobit 40 jenazah mantan datana no Tuhan id tanak kalabangan Islam kampung Sim-Sim sandakan dikenihab nakapanod senong. Kaisana jenazah linobong kaguh miampai sentinimungan id isa lobong id koyonan pamlabangan lobit arantai om otingolig. Kerja dila pinapanaud ko pisan hal ngaid ugama Islam Pugun Sabah jahins sandakan miampai magisusuai agensi na koyonan om nagi magigian kampung. Itu pisar kerja ugama jahins Sabah Rahmin Arman pinapanaud.

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Otoronong mai keteronongan operimanan tensanan mogigion. Patut boros Madani mantadit konsep tamadun civilization popohempit dit kadangon ketundunan Om Kobinsianan. Tingkananan kepegulu nepo ngamaningkanan keteronongan montok tensanan mogigion. Logo Malaysia Madani pinotimporon sebagai logo pinotomod tadau kabansan Om Tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit manpoing kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.